0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Čau, mans vārds Mikaels Novskis un es braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.